0: بلاص تم كفافي
1: دم طالنين سيكا عم لي تشوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتون زي ما كوا لاسا لاسا تانوي تشتيكا لي رسكا انا رسا بانداكان اني فانتيني فمازابا بيا تسروا نوتو سيكيو ديت بانداكان يمياتيو tsy adevitra fa tsaotsao nyresaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.